jërëjëf borom gaan ak daru salaam borom jannati ilal jannat borom dërëm ak ngërëm borom saxati ci daara ni moom sidi hol mu kabaro cheikh abou bikrin sidi mbak ibnu cheikh ibrahim dar mbak moom serigne gaan cheikh sidi anta sidi